Wars best lover. Och ek druk of gatins dyra mjadar aus in odreri. Fanan ek fravast och froder vera och vaxa och välhavas.